ileileach dúteach san éileman dam na lí chaítá miú dálach sama maioh. Norman at an galápóí ga i lúd san na abtíú.